מעבר אל אוסייג אוי משמעתו של צבא ההגנה לישראל לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים